0: sunalli kalka lähte famulas jätnan alde. Veikallas olmui soka kotti, kotti kalka ja puri siuni luvut.
1: Som vi skjønner så også dette en lovprisningssalme.
0: No vi adetele måtte da takker mainun lavla.
1: Og det det vi skal få høre om gjennom hele salmen.
0: Ja, da er det man bedre med hjelke pjesa kula hoppa den salmen tjala.
1: Og vi skal ikke forakte hans bud.
0: Ja, vi alka vikja herre så bakom i.
1: Det er på en måte som et speil for oss.
0: Det er noe dere spiller meg i det.
1: Et speil som viser oss hvem vi er.
0: Dere spiller meg kjære har gav meg lett.
1: Tal ikke lett om buden og forakte dem ikke.
0: Alle har laget besmiller deres våren bakom meg bedre jeg ærlig er høyere av gjerret.
1: Men hvis du vil være ærlig mot deg selv.
0: Mot du jo stående lett noe det heller skjer til første.
1: Så vet du at du ikke kan bli frelst ved å holde budene.
0: Det är det att de ni satt det bästa jobbet, den dag och bokte att du har lagt bakom i.
1: Men budene, de fortäller dig att du tränger en frälser.
0: Mot det där bakom att de mojtar lite dutna att de tar på sig hårt det bästa.
1: Vi läser det tredje verset.
0: Jag låkar den gulma fjärsa.
1: Det är välstånd och rikdom i hans hus. Hans rättfärd ska alltid vara.
0: Både dille jeg rikke svåtele sov Jesus, jeg sov vannhorske svåta bisso nano sin aalatsjat.
1: Gud vil aldri slippe opp for rettferdighet.
0: Ipmele sin nå vannhorske svåta gassige.
1: Det har han nok av.
0: Stakala sos valjås.
1: For Gud selv, han er rettferdig.
0: Den og ipmele esle vannhorske svåta.
1: Og hør nå i vers 4. Lys bryter frem i mørket for de oppriktige, for dem som er nådig, barmhjertig og rettferdig.
0: Søvnet også spøyes, bøttjene tjokas, veikattles olmodi sotne, gotele armogas og vannmoladis og vannhorskis.
1: Lys bryter frem i mørket.
0: Tjokas bøttjene bøyes, søvnet også.
1: Og vi kan jo gjerne spørre hvorfor det.
0: Vi sagt det gjør man det nå.
1: Jo, svar blir det fordi Gud er nådig.
0: Ja, faste hos da så skjønte da at jeg da på hovedene går ut med armogas.
1: Og han er både barmhjertig og rettferdig.
0: Den er sånn at jeg ikke var imoladis og vannhuskis.
1: Og hvis vi skjønner dette.
0: Ja, jo smidan adskjemmet.
1: Da burde vel vi også istemme lov og takke salme.
0: Da må jeg deg, alger som er min laulut, gitt oss jeg meg noen laula sotne.
1: Og når vi gjør det så lite.
0: Ja, og min dag, det går min dag at han er orten.
1: Ja, for det er vel egentlig slik, er det ikke det?
0: Da er vel, da er jo lært nå at vi gitt i orten.
1: Ja, da er vel grunnen det at vi ikke ser Herrens store gjerninger.
0: Det sier man da selv at vi et vegne herre større dag.
1: Vi husker sikkert salme 103.
0: Vi går mot et kjøret gulv med salme.
1: Den som er så kjent.
0: Den vil jeg nå døde oss.
1: Og som vi også tidligere i disse programmene har lest.
0: Men vi også skal tegne programmen lukken.
1: Husker du hvordan den begynte?
0: Måste jeg kommer lage det helge.
1: Min sjel lov Herren.
0: Må sjel om meg nå herre.
1: Og glem ikke. Ikke alle hans velgjerninger.
0: Ja, alle da var jeg da til bo og så bor i dag.
1: Og ja, det har vi grunn til å si til hverandre.
0: Ja, da la si hva vi sa til Zellik i den gode kun med oss om et.
1: Glem ikke alle hans velgjerninger.
0: At alle var jeg da til bo og så bor i dag.
1: Og så skal vi nå lese versene 5 og 6 her.
0: Ja, vi låka fine i gode fjerse den salmas.
1: Sæle den som vil i en lån, som steller sine saker på rett vis. Han skal aldri i evighet vakle. Evig er minnet om rettskaffen mann.
0: Og sælæs lædæte olmei, gode armet, ja, løyka sin adde, sån bøyes biso, bøso, æsis, domo, ådes. Da skulle i sån galka lika tovot og alatsat, vannhorskis, Olmos kalkalette, aalas muiton.
1: Ja, måtte Herren hjelpe oss til å være rettskaffende menn.
0: Var det Herre min bekke, hukkjemme hatt mig, lukkjemme venn, huske sis olmåte.
1: Slike mennesker som Herren kunne stole på.
0: Takka det sjålom og gøye, alle Herre satte løttet.
1: Og slike mennesker som også våre medmennesker kan stole på.
0: Jeg måtte takka det sjålom og gøye, alle mine, men var ikke legge det satte løttet.
1: Vi leser versene 7-9.
0: Jeg vil åka kyrkjefjersens åtsefjersi.
1: Han er ikke redd for onde rykter. Hans hjerte er fast. Han stoler på Herren. Hans sinn er rolig og uten frykt. Til slutt får han se at hans fiender faller. Han strør gaver ut til de fattige. Hans rettferd skal alltid vare. Stor blir hans makt og ære.
0: I som kolka bollet på her sajen, så vajmole nanus, det dårvaste herreala, så vajmole og ikke bare si sånn bala, dasse skik og sånn, gætje, ilun så vale, varsel lakje disse ala, sånn le gilven, sånn le adden, vajver skidi, så vannhuskes våta visso nanusin, ala tje, så kjærvi galge, Ali dovot gutnen.
1: Vi skulle ønske at det var om oss det her var talt.
0: Ja, vi sa var som om fara at det alle min blir det særne jovun.
1: Men dette er skreven om Herren selv.
0: Mot det alle tjalle jovun herre gjetja spirra.
1: Han som ikke tenker på seg selv.
0: Som gode i jordesu etsona.
1: Han som tenker på oss.
0: Som gode jordesu lillas i min ala.
1: Og så vet vi Jesus han har levet livet. Sitt for oss.
0: Ja, det dette med at Jesus som det gjelder, så gjelder man min dittig.
1: Og vi skal lese noe om dette i det siste verset i denne salmen.
0: Ja, vi låker at Johan bidrar av mange mors verset den salmas.
1: Når de gudløse ser det, erger de seg, skjer og tenner og veikner bort. Det de gudløse vil, blir det ingenting av.
0: Det er ypmel mehtum galga og eini danja suhtat son galga kaske panidis ja haapa tai ypmel mehtum i halidus tusha.
1: Den dagen skal komme.
0: Da päivi olga puhtit.
1: Da det gudløse og det gudløse menneske skal ta slutt.
0: Da låda at ypmel mehtum vuota ja da ypmel mehtum olmo halge nokat.
1: Og da vil det bli borte for alltid.
0: Ja da le sjadde heri hinu a latsjad.
1: Men Gud tenker på alle dem som kommer til ham.
0: Og du ypmel gjorde seg boka i sin alaga båte solusa.
1: I profeten Nahum står det skrevet.
0: Ja, Nahum, profet Nahum lukte tjødjo tjallejovun.
1: I det første kapittel.
0: Vostas kapitalis.
1: Og vers 7 lyder det slik.
0: Ja, kyrkje fjersa skulle landakai.
1: Herren er god.
0: At det herre lær bedre.
1: Et vern er han på trengselens dag.
0: Varje lustle son ates du som beve siste.
1: Han kjenner den som tar sin tilflukt til han.
0: Som døde sin gebater i solusa.
1: Så skulle vi få avslutte dette programmet med dette trøstens ord.
0: Det er alga, det blir som i lovhet av programmet der gjelder hos Sanion.
1: Han kjenner den som tar sin tilflukt til han.
0: At det som døde sin gebater hos solusa.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtna åttes.
1: Level.
0: Eller dervan.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. august. Teksten henter vi fra Jeremia 31, versene 31-33, som lyder slik: Jeg vil slutte en ny pakt med Israels hus. Jeg skal gi min lov i deres hjerter. Rosenius sier: Bare innledningen burde vekke alles oppmerksomhet når Herren her sier: Jeg skal slutte en ny pakt. Og han sier også uttrykkelig: Ikke slik som den pakten jeg sluttet med deres fedre da jeg førte dem ut av Egypt og tok dem med til berget Sinai. Legg spesielt merke til at Herren sier han vil slutte en ny pakt som ikke skal være som lovpakten. Ikke en slik en, sier han. Og så merkelig at ingen menneske likevel vil tro dette. Nesten ingen har en levende visshet om noe annet enn lovpakten. Men Herren sier også uttrykkelig hva forskjellen mellom de to paktene skal bestå i. Det er særlig på tre punkter. For det første var loven i den første pakt skrevet på stein, og menneskenes hjerter var stridige, så Herren måtte tvinge dem. Men nå skulle loven skrives i hjerte og sinn, det vil si at Gud skal gi oss den hellige åndens innsikt.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. august. Teksten henter vi fra Jeremia 31, versene 31-33, som lyder slik. Jeg vil slutte en ny pakt med Israels hus. Jeg skal gi min lov i deres hjerter. Rosenius sier, bare innledningen burde vekke alles oppmerksomhet når Herren her sier, jeg skal slutte en ny pakt. Og han sier også uttrykkelig, ikke slik som den pakten jeg sluttet med deres fedre da jeg førte dem ut av Egypt og tok dem med til berget Sinai. Legg spesielt merke til at Herren sier han vil slutte en ny pakt som ikke skal være som lovpakten. Ikke en slik en, sier han. Og så merkelig at ingen menneske likevel vil tro dette.

0: tjeneren som hadde sabotert, sant, og ikke respektert det, han ble sagt opp og ut forbi mørket, der de skjærer tenner, altså angrer, og ja. Så hvis vi da går inn her, så befinner vi oss nå i en type jobb hvor folk driver med forvaltning og tjenere. Sånt.
1: Skal vi si litt om tekstsammenhengen først?
0: Ja, det kan det være bra.
1: Ja, da kunne jeg ha lyst til å peke på det at denne lignelsen kommer som en av fire lignelser i Jesu endetidstale, altså i hans eschatologiske tale i kapittel 24 og 25. Matteus evangeliet er jo kjennetegnet av Jesu mange og lange taler, i modsetning til for eksempel Markus, hvor du bare finner to. Og her har du en lang tale om, hvor Jesus taler om det som skal skje før han kommer igjen og Jerusalem skal bli ødelagt. Og så avslutter han den talen ifølge Matteus med fire lignelser. Og dette er altså den tredje før den store domslignelsen til slutt. Så det er jo litt interessant. Dette hører helt tydeligt hjemme i et perspektiv, hvor vi taler om Herrens gjenkomst og om den store dom, ikke sant? Mm-hmm. Og hvor lyset altså kastes på, hvordan venter jeg på Jesus? Hvordan forbereder jeg mig til Herrens hjemkomst? Og der kommer altså denne teksten og siger, at du skal ikke være lat, men du skal være i tjeneste, du skal være i arbejde. Den som sætter sig til at vente på Jesus, han har misforstået, for Jesus han vil bruge os, mens vi er her.
0: Mm. Og i den forstand så er jo kan sige, rollen, identiteten eller opgaven her for os at være tjenere. Nå, for os høres jo det ud som noget som lidt lavt eller noget sådan næsten unævnlig i vores kultur at være en andens tjener, men det var jo en selvfølgelighed, det var jo en som er ansat.
1: Ja, du ved, der var nogle få rike i Romerriket, og så var der veldig mange funktionærer, og så var der mange slaver. De som her bliver betrudt, det kan være slaver, men det er tydeligvis slaver med høj tillid, fordi lades alene med det, de bliver betrudt. Herren rejser, og det er altså husholdere, det drejer sig om, som tydeligt har fået ansvar for at holde hus og forretning i gang, mens herren er borte, og som gør det. Og det må jo betyde, at de har en rimelig situation. Så det er næppe slaver i den forstand, som vi tænker på slaver i forbindelse med amerikanske slaver på 1700-tallet, eller hvor de nu var henne, ikke sant? Dette er folk med stor tillid og med høj rang i og for sig.
0: Ja, og det er jo interessant, at den jobben de bedes om at gøre her, er ikke husarbejde.
1: Nej. De er ute og omsætter, så dette er jo, det er jo tidens børs, ikke sant? De er børsmæglere, og de omsætter det, som de er blevet betrudt, slik at det vokser under hænderne deres.
0: Ja. Og det brukes ordet talenter her, sant? Med fem og to og tre. Ordet talent er jo ikke noget, vi bruker i dag, sant? Men hvad slags størrelse på midler vil dette her være?
1: Nej, det er en kæmpe sum. Ja. Skulle du have omskrevet den til dagens mønt, eller dagens værdier, så ville det have blivet en enorm formue. Allerede den ene talent, for den er 6.000 drachmer, og en drachme, det er en dagsløn for en arbejder. Så 6.000 drachmer betyder altså, at han som fik en talent, han fik en kæmpe sum at jobbe med også. Så havde han givet, så havde han haft alle forudsætninger for at tjene mindst en talent til. Mm. For alle bliver de altså betrudt et vældig beløb af den herre, som overlader sin formue til dem.
0: Ja, her snakker vi 100.000 og millioner vår tid. Så, ja. Så dette er en svært rik herre,
1: mega rik herre, som deler ud og betror sin formue til forskellige husholdere.
0: For jeg tænker, det er kanskje en lidt vigtig ting her, at vi har for os, at her er det ikke bare en som en type slavedriver, som sender folk, jager folk. Det er svært privilegierte stillinger, de får ansvar for store værdier.
1: Ja, og ja, og de får stor tillid. Jeg mener, han rejser og regner med, at de gør det, de skal. No problem. Så det er helt tydeligt, at disse har en mega betrudt stilling, som gør, at de med glæde begiver sig ind i det, de skal, i hvert fald for de to vedkommende, ikke sandt?
0: Mm-hmm. Ja, og så det er enorme værdier, de får at forvalte. Og så står det her, og så rejste han. Det er tema med Guds fravær, eller kongens
1: reise. Ja, det er jo en lignelse. Ja. Men Jesus peker vel på en måte frem til dette, at fra pinsedag af, så er han, eller fra Kristi himmelfartsdag, er han ikke synlig til stede. Men vi har alle betrudt nu. Han er her usynlig, og vi har alle fået et kald. Og det er veldig interessant, en af teksten, som læses denne søndag sammen med denne teksten fra Matteus 25, det er jo nådegaveteksten fra 1. Korinther brev 12. Mm-hmm. Så allerede det tekstudvalg siger nu om, at man har tolket dette om nådegavetjeneste i den kristne menighed og i det fællesskab, man tilhører. Ikke sant? Alle har vi fået noget. Og jeg er så taknemmelig for det, Paulus siger i Efeserne 4,

0: Han sier, en hver av oss nåden gitt ettersom Kristi gave tilmålt. Og da taler han ikke om den frelsesnåde som felles, men han taler nettopp om den utrustningsnåde som forskjellig. Jeg synes det veldig spennende at det står her i teksten, etter det hver enkelt hadde evne til, vi forskjellige. Og det jo oppbyggelig å tenke på at vi skal tjene i forhold til det vi fikk, ikke i forhold til det vi ikke fikk.
1: Mm.
0: En av de store fristelser for oss, det vel at vi prøver å ville være noe mer eller noe annet enn det vi Og hvilen, den finner du, balansen finner du når du våger å være deg selv med det du betrodd, av evner, krefter, tid, gaver.
1: Ja, og i Gud,
0: ja,
1: så gis vi frihet til nettopp det, både å ikke skulle streve å være noe annet, fordi det dette han har gitt oss, sant? Og heller ikke se ned på det, for det jo den andre siden av og til, at vi ser ned på hvem vi fordi vi...
0: Vi skulle som vi heller har vært noe annet.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men jeg tror det veldig viktig, og jeg tror det veldig viktig at vi sier det til hverandre. En dag skal du gjøre regnskap, ikke for det du ikke fikk, men for det du fikk.
1: Mm.
0: På den store dag kommer Gud ikke til å spørre deg om hva du brukte det du ikke hadde fått til, men han kommer til å spørre, hva brukte du det du fikk?
1: Mm. Ja, og det en av de ting som interessant der, jo, det jo Guds øyne som teller, sant? Ikke bare alle de andre rundt ser og hva de tror du
0: Men der opplever jeg jo også, at denne teksten kommer med et spennende kald til selverkjennelse og selvinsikt. Hva har jeg fått å tjene med?
1: Mm-hmm.
0: Hvor det min innsats skal gjøres? Her du og jeg kaldt til å tenke over vårt eget liv. Vi skal ikke bare la oss drive av andre, men her vi alle sammen kaldt til på en måte å ta ansvar for eget liv.
1: Mm.
0: Hvor din styrke, Henne Bjørn? Hva det du har fått?
1: Det hele livet er noe vi har fått, som er både liv, det er helsa, det er interessene, det er utdanningen, det er familie, så det
0: hvor ligger din nådegave?
1: De tingene som ligger nært mitt hjerte.
0: Hvor ligger din nådegave?
1: Ja, jeg tenker din? Den gaven jeg har er å egentlig ønske å forklare og undervise, spesielt nærme dette med Guds ord, tenker jeg. Så beveger jeg meg i mitt, skal vi si, fagområde mye i vår samtid for å bringe mennesker i vår samtid til Gud og til en av de tingene er jo å skape interesse for det, vise at det relevant, og så at det troverdig. Og det du selv da, hvis du skulle si...
0: Nei, jeg tror Gud har gitt meg en læregave. Bibellærer, det det jeg har brukt livet til, og det kjenner jeg meg veldig hjemme,
1: ja.
0: Og opplever, det liksom min plattform. Men la meg få lov å nevne to ting i den sammenheng. Når vi startede Bibelskolen i Grimstad i 1982, så var vi i lærerteamet enige om en ting. I løbet af det år, eleverne var hos os, så skulle alle udfordres til at gå over grænser, de ikke havde troet, de klarte at gå over. Vi skulle ikke tvinge dem, men vi skulle lokke dem til at våge at bruge sig selv i nye sammenhænger og mere end det, de troede, de kunne. Og det var veldig gøy å se, at når vi utfordret dem på deres muligheter, hvordan de utfoldet seg. Det andre jeg tenker på, det jeg var gift med et vidunderlig menneske, som dessverre borte nå. Men noe av det jeg opplevde så flott i samlivet med henne, det var å se, hvordan hun igjennom livet utfoldede en lang rekke forskjellige ressurser. Det lå der alt sammen, men ikke alt kom til på en gang, men ettersom livet gikk, så fikk hun bruke mer og mer av seg selv. Og veldig flott å følge et menneske som får brukt det, som det bærer med seg. Og der tenker jeg på mange av dem vi både taler til og som hører på oss. Hva har du fått? Hva det du skal bruke? Ikke tenk på hva du gjerne ville hatt, men hva har du? For alt for mange bruker tid til å være noe annet enn det de men Gud har brug for deg som den du er.
1: Ja, så se hva Gud har lagt i dine hender. Mm. Av gaver, av helse, av relasjoner, av muligheter, av lengsler og sånt. Så og få hjelp av gode troende folk til å snakke om dette her, og finn din plass i en menighet som er en del av dette her. Og sørg for å forvalte de gaven du har fått, for du har fått enorme.
0: Ja.
1: For det er jo en av de tingene, ikke bare at vi har en del egenskaper, men disse talentene er jo millioner på millioner. For hvis vi skal gå over til denne lignelsen, så er det jo med talenter, så er det jo litt mer enn liksom bare mine nådegaver, sant? For talentene er jo en milliongave.
0: Det gjelder hele livet, naturligvis.
1: Ja.
0: Og det drejer sig om at bruge alt det, du har fået. Ikke bare nådegave, men naturgave, og jeg tænker ikke mindst på tid og kræfter.
1: Ja.
0: Så jeg håber, de som skal prikke over den teksten, udfordrer forsamlingene til at se det, de ejer, det de har. Og til erkendelse af, hvad er det, jeg ikke har brugt endda, som jeg burde bruge. Ikke sant? Er der noget Gud rør ved, som jeg på en måde skulle omsætte? For jeg tror, der ligger vældig mange ressourcer, som desværre aldrig blev udfoldet. For man vågte det ikke, eller man fik ikke hjælp til at se, at man havde dem.
1: Du er millionær,
0: ja.
1: Slik set. Og samtidig så er jo også noget det Gud giver os, er jo hele sin fremtid og sit liv, sant? Og sit nærvær, som er noget, vi forvalter gennem vores liv. Hvis vi beveger os til dette her med Guds respons på, for det første, de gode tjenerne, som svarer den første, du gav mig fem, så jeg det fem, jeg tjent fem talenter til, så svarer Herren, du god og tro tjener. Så bra, du god og tro tjener. Du er tro i lite, jeg vil sætte dig over mye. Kom ind til glæden hos din Herre.
0: Hvad tænker du om den glæden? Hvad tænker du, han sigter til?
1: Mitt bilde er jo den store festen, som vi finner liksom ekkoer av fra det gamle testamentet. Gud inviterer alle folk til sin store fest. Det er liksom det, som han ønsker. Og det er liksom det bilde, jeg ser for mig, som egentlig er da det nye liv, den nye tid, og at det er det, han inviterer til her.
0: Men der er det interessant også at utfordre det på dette. Jeg vil sætte dig over mye. Ja. Hvad er det, som venter?
1: Ja, det er interessant. Det som dukker op her, og en del andre steder, er jo det, at i den nye tid, og det nye liv, og på den nye jord, skal jeg si det sånn, så kommer ikke Gud til å gi oss akkurat det samme. Sant? Gud, også der er vi forskjellige. Men det som blir fint der, at der kommer vi til å bli kvitt misunnelsen, sant? Så vi sitter ikke og misunner hverandre der, men der vil Gud faktisk bruke noe av det vi har gjort og investert i, og løfte det og mangfoldiggjøre det, sant? Så det blir desto større glede.
0: Men det synes jeg spennende, Bjørn, for jeg tenker jo ofte, vi snakker om himlen eller om den nye jord, og putter ofte lite inn i det. Vi bare aner, at der er noe stort, ikke sant? Men hva antyder Jesus her om livet på den nye jorden? For dette må jo være noe mer enn at vi bare skal sitte og spise sammen med Abraham, altså, eller bare skal sitte og synge lovsanger. Der må jo åpenbart være noe mer i dette håpet enn det vi kanskje ofte oppfatter.
1: Ja, akkurat i denne her teksten her, så er det ikke så veldig mange ting, sant? Men det som er den gjennomgående, kan man si, bibelfortellingen, er jo det at Gud har ikke angret på sitt skaperverk. Gud er skaperen av den jorden som han elsket, og som ble lagt under forbannelse på grunn av vår ulydighet, sant? Og så en dag står det i blant annet Romerne 8 og 1. Korinterbrev, at den forbannelsen skal trekkes vekk, og så skal den nye jord fødes frem, sant?
0: Men tror du, det betyder, at vi faktisk får mye at gøre? At der bliver ganske mye virksomhed også på den nye jord?
1: Sådan ser jeg på det, ja, men, ja. Men det som er udfordringen i dette livet her, at der er så mye motgang, og så mye grund til mismot, og vi bremses af vårt lave selvbilde, og mange sånne faktorer, sant? Og på den nyår, så skal vi fortsatt få lov å arbeide. Et spørsmål blir jo liksom, hvor blir vår jobb der? Kommer vi fortsatt til å bli teologer og undervise folk når de er lært av Gud selv, som det står? Det kan godt være at det blir mye moro og bibeltimer fortsatt.
0: Ja, eller vi, også helt andre typer oppgaver.
1: Ja, det kan også være helt andre typer.
0: Men det betyr altså, at vi kan egentlig få lov å tenke at det blir ikke kjedelig. Jeg har jo hørt noen som snakker om dette med det evige liv som kjedelig.
1: Mm.
0: At her blir masser av livsutfoldelse.
1: Ja.
0: På en helt anden måde, end vi i dag er i stand til at fatte.
1: Ja, og det ene bild, som bruges akkurat her, er jo dette med den festen ind til din herres glæde, som bilde på fejring og glæde og overflod, sant? Så det er masse andre bilder på den nye himmel og den nye jord, som kommer senere.
0: Ja. Der var en, som ikke blev med.
1: Der var en, som ikke blev med, så den må vi snakke lidt grann om. Så, og det er en av de tingene som kanskje er den vanskeligste for oss å svelge i dag, at her er det en som da blir kastet utenfor. ikke dette her litt brutalt da? Han hadde jo tross alt, han hadde ikke stjålet denne talenten, han hadde gravd han ned og levert han tilbake igjen.
0: Nei, men det står et veldig interessant ord i Galaterne 6, hvor Paulus skriver, som et menneske sår skal du også høste. Og når jeg altså sår dovenskap og latskap og løper fra tjenesten, så vil jeg altså også høste det som det der fortjener, er det helt tydeligt, denne lignelsen siger. Så der er en sammenhæng mellem det at give Gud plads i livet, eller stænge ham ute, og det at få plads i den kommende verden, eller blive stængt ute fra den. Helt tydeligt.
1: Ja, og en af de tingene, som du nævnte lidt tidligere i vores samtale, er hans holdning til sin chef, sin mester. For det var jo et springende punkt her. Jeg ved, at du er sådan streng og kræver ting fra os, ikke sant?
0: Jo, jeg tænker jo der på mange, mange, som har et Guds bilde, hvor Gud bare er den forfærdelige, og bare den harde, ikke sant? De sliter under loven for at prøve at opfylde det, de mener Gud kræver af dem, og de holder på at gå til grunde i sit slit. Eller de vender ryggen til Gud, fordi de siger, han kan ikke være, hadde han været en god Gud, så hadde verden ikke set sådan ud, som den gør, ikke sant? Så her er det klart, der er mange begrundelser, men desværre er der jo mange, som i stedet for at bruge det, Gud har givet dem, så graver de det ned, og så bliver der ikke noget ud af livet deres. Vi havde i Danmark på midten af det 20. århundrede, rundt 50-60-tallet, en statsminister, som hed Jens Otto Krag. Han var meget betydelig, han var meget dygtig. Jeg læste nylig en bok om ham, som en kendt historiker i Danmark har skrevet. Og det var uendelig vemodigt at se, at denne politiker, som nåede så langt, som en politiker kan, i sin sammenhæng i Danmark, han endte som et alkoholvrag. Han havde ikke noget at leve for, når ikke politikken var der længere, og når han trak sig ud af den. Og der tænker jeg, det er uendelig vemodigt, at et velrustet menneske på den måde går i hundene. Hvor var det, det skar sig? Hvorfor lod han ikke de gaver, han havde, få lov at komme til udtryk? Han havde ikke mening, han havde ikke mål.
1: Og jeg tænker, det er en veldig dyb ting. Vi er skabt til den følelsen af mestring. Sant? Gud har sat os til noget, dere skal herske, som det står i første Mosebok i skapelsesberetningen. Det ønske vårt om at beherske, om at styre, om at skabe noget, den ligger veldig dybt i os. Og det er jo egentlig dette, også vi inviteres ind i af i denne her lignelsen. Brug Gud har givet dig en masse, sæt i funktion det du har.
0: Netop. Men der i en sammenhæng, hvor jeg ikke misbruger det på de andres vegne, men hvor jeg bruger det til velsignelse. Omsæt livet dit. Ja.
1: Nemlig, hvis vi kan gøre dette for han som er skaperen og er vår herre, så bliver det noget andet end den konkurrencen og byggingen af egen stolthed og selvbilde, som det ellers fort bliver.
0: Ja, jeg tænker på nogle af de mennesker, jeg mødte langs livsvejen, som strålte ud godhed og som spredte velsignelse, og som hele tiden var til hjælp for de, som de færdede sammen med. De var sjælesørgere, de var omsorgspersoner, de tog sig af dem, livet gik dårligt for, og de var hele tiden til stede. Og jeg tænker, det må være noget af det at omsætte på en god måde talentene, du har fået, frem for at grave dem ned, altså trække sig under, og bare sige, jamen det er ikke mit ansvar.
1: Ja, og jeg tænker også, at vi av og til burde, altså, når vi snakker om vores gaver og talenter og nådegaver, så tænker vi også veldig individualistisk og på hvad jeg har, og det er en del af det, vi har ansvar for. Og så er vi også gitt et fællesskab, sant? Vi er gitt sammenhæng, og vi er gitt en familie, vi hører til. Mange af os har arbejdsfællesskab også, sant? Og det er på sett og vis også Guds gode gaver. Hvordan forvalter vi de og gjør der det, som Gud kalder os til?
0: Det er jo veldig interessant, når Gud skaber mennesker, så skaber han dem som to. Vi er skabt til fællesskab. Og skal du få brugt dig selv, så må du ind i fællesskabet. For lever du alene, så får du ikke brugt dig selv. Det sker jo netop i møte med næsten med de andre, ikke sant? Så det er helt tydeligt, at her må vi på banen og ikke drage os under og grave os selv ned, men se at komme ud på banen og være med og spille, slik at vi kan spille de andre gode.
1: Og det er jo også en af de tingene, som vi inviteres til. Her står det, kom ind til din herres glæde. Den store festen og det fællesskab og fejringen af vår Jesu opstandelse hver søndag er jo en liten forsmak på dette, så riktig nok veldig ufullkommen, men det er noe vi er kalt ind i, og som er en del af de tingene vi skal forvalte. Så dette er den ufattelige gaven av det evige liv som er uendelig mye verdt. Hvordan forvalter vi den, sant? Hvordan deler vi den? Jeg tenker det en grei ting å avslutte, hvis ikke du har noen flere kommentarer akkurat nå, Kurt.
0: Nei, ikke annet enn jeg har lyst til å si lykke til med å bruke deg selv, og med å hente frem sider ved deg selv som du kanskje ikke har gitt rom så langt.
1: Ja. Takk skal du ha. Det var alt fra denne søndagen. Denne teksten i Matteus 25.
2: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Forretningsmann utlyste en gang en konkurranse, der han ønsket svar på følgende spørsmål. Hvem vil du kalle en virkelig venn? Det kom inn en masse svar, men første premien gikk til dette svaret. En virkelig venn er en som blir når de andre går. Et annet sted leste jeg det slik. En venn er en som vet alt om det, og som likevel elsker.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast in alla program i.
0: Vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jag fida sa på psalma Gerges.
0: Och nu håller vi på med psalme 107.
1: Daller lämmie tjodi tjyche psalmas.
0: Det är också en lovprisningssalm.
1: Daller majte lakkar majnun psalma.
0: Sist läste vi de 22 första verserna.
1: Många måste låga med medan göktelöje gökte många verserna psalmas.
0: Nu ska vi börja med att läsa verserna 23 till 29.
1: Dalle låga medan psalmas göktelöje gulm med verserna skit göktelöje åt sin vers i.
0: Någon drog ut på havet med skip och drev handel på stora hav. De fick se Herrens gärninger, hans underverk ute på dypet. Han böd, och det blåste upp till uvär. Havets bölger gick höje. De steg mot himlen, sank i dypet, så folk mistet mot i nöden. De tumlet och ravet som drukne, och var helt vad sans och samling. Där ropte de sin nöd till Herren, och han førte dem ut av trängslene. Han fick stormen till att stille, havets bölger fall till ro.
1: Si kuule manna aaviala skiipa siste. Kuule toimma teki siin tauise, et stuora tjaadsi alde. Si oine herra tauja su auto tuji tšekmalasa alde. Son kohtsu ja tiivti raamadat piekka puhti ja taht pojas pojidi tam paarui. Siin monne pojas olme kuului, siin monne vuulus tšekal lasadi, siin sellu härta tuvai uasetis vuoda siste. Siin juura tuvu jäkki ja suipu nuhku karrin olmus ja puhsin viisis vuota shottai dushin. Ta siin tšurvo härraisin hiedis täset ja siin ahte ja siin ahtes tuusain tolvui suun siin olkus. Son ati rama doa shottat kvalkin ja sin parut javutuvu jäkke.
0: Ja glae blev de där det stillnet.
1: Si shotte illu i goa shottai kvalki.
0: Och han förte dem till den hamnen som de önsket.
1: Ja son fevri de sin dam baika i goa si siste.
0: Slik stod det her i vers
1: 30.
0: Og det er jo noe som vi forstår alle sammen. De ble glade når det ble stille. Og så ble de ført til den havnen som de ønsket.
1: Ja, det fører jo ikke siden beika i gåsa og si halv dette.
0: Denne salmen er jo da ta et bilde ifra sjøen.
1: Dette salmene valgte jo noe gåva mer av alder.
0: Og det kan være farlig å være på sjøen også i våre dager.
1: Da satt eller farlig eller satt eller mer av alder, da jo av i alder måtte minke baby siste.
0: Men vi vet at det var langt farligere den gangen.
1: Måtte vi gjerne at det aldri ålo farlig var det lav på den eike.
0: I dag er det så mange hjelpemidler.
1: Den eike er noe ålo verke ganske våre mitt.
0: Båten er blitt større og de er blitt bedre. Men et menneske som dro ut på havet den gangen. Han kunne slett ikke være sikker på at han ville komme tilbake. Men så var det en ting til. Kanskje slike redde mennesker hadde lettere for å overgi seg til Gud.
1: At dekker Olmo må ikke være balus at det siste gap og satt opp og at Addi sin herre halder.
0: I dag er det lettere å stole på alt det som er godt rundt oss.
1: Åtmele hoi gap og satt bygge løte mors og båte han alle meg mye veinit eller min birra sin.
0: Og vi, den som reiser på sjøen, tenker på de gode båtene, maskinene og teknikken.
1: Ja, da kokte folk i havet og alle sier, gjorde sitt ei bord i fatene sier, alle jeg båte i, vek i, alle makkavno i pirre sin.
0: Og så stoler menneskene på dette.
1: Ja, det er luktet og måtte deg, tenker jeg alle.
0: Ja, er det ikke slik?
1: Ja, I vil have nu.
0: Men det som vi læste her i denne salme.
1: Mot varmøj, mi loj mig dan salmas.
0: Læst om uværd i store stormer.
1: Loj mig godt at alke bidra, godt at bjekke i bidra.
0: Og når de så dette.
1: Gå sige øjne dan.
0: Så blev de fyldt med rædsel.
1: Det beskjedde sig større balløj.
0: Og så råbte de til Herren i sin nød.
1: Ja, det tjorde vi si Herre i sin jævistæsset siste.
0: Og det som er så godt å fortelle hverandre.
1: Ja, da vil jeg nå bedre at mytelig kunne gå i middagsamhet.
0: Herren viste at han var nær.
1: At det Herre kjæhi at det sånn le sin lakka.
0: Og hør nå hva det står i det 31. verset.
1: Ja, gula mi kjæhju kjæle jo vondan kolmål og i vårstas versi.
0: De skal takke. Takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene.
1: Sig alge rame de herre åttes, så armoga svåde jeg, så åte dao i olmo i mana i åttes.
0: Det er Guds makt vi trenger i våre liv.
1: Det er et mille fapmo, my middar på seg min elle med siste.
0: Og denne kraften, det er også noe som gjelder den enkelte troen.
1: Ja, at fapmule måtte mi gøskaran jøke åskola sjålmøy.
0: Og kanskje er dette noe av årsaken til at mange mangler kraft?
1: Sagt eller at alle sivån at ålles at ålles jo om veil og fapmå.
0: Og hva tenker vi da på?
1: Jeg må ha gjort kjemid alle.
0: Jo, nettopp det som vi leste nå i det 31. verset.
1: Jo, det var meg med å møte skolmål og vårstas versas.
0: De skal takke Herren for hans miskunn.
1: Si alget gitt i Herre så avdet av og jordes.
0: Han gjør store under for menneskene.
1: Sånn takk er større avdet av og i olm og jordes.

Ellers så går jeg inn for avrunding på første timen. Vi skal lese 1. Tessalonikerbrev 5, vers 23 og 24.